0: FM. Ini nih mbak, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya mbak, saya sering terpleset di sini nih.